0: slušná muzika.
1: Čaute, ja som Vratko z kapely Iné kafé. Pozdravím všetkých poslucháčov Rockrádia a užite si túto ďalšiu pecku od nás.
2: Po čase okno otvorím a všetky fotky vyhodím a izbu vyvetrám.